Dilun lunyen pugabla ta piti degrim ki tuzwe ka zoso, yang di degrim nangla chiton chila yona goa saldanji juli.